Čuvaj nas od debila, anđele moji, kraj mene stoji, a širi krila. Čuvaj nas od debila, anđele moji, kraj mene stoji, a širi krila. Čuvaj nas od debila, anđele moji, kraj mene stoji.

maestral kad brojim učenike na hodniku rano i jutarnjim satima i ispijam finu kavu.

četo kležnja, kad pucaju kesteni, pale se to plame, pojavi se posnata čežnja sa neoznačenim.